0: internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi.
1: Usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa.
0: Usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom.
1: Usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde.
0: Hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga Jogić, rođena Šahurić Rezija, preselila na Ahiret 6. oktobra 2026. godine u 85. godini života. Dženaza namaz će se klanjati ispred džamije u Krčani u petak 9. oktobra u 16 sati i 30 minuta poslije ikindije namaza. Ukop merhume će se obaviti na mezarju Gisa po dolasku. Ožalošćeni. Kćerke Sadmira, Elvira i Mirela. Zetovi Mirsad, Diter i Ramiz. Brat Dursum. Sestre Baisa i Sebiha. Unučad, praunučad te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

0: kad zabole.
1: 8. je oktobar, dragi naši slušaoci, 281. dan ove godine po Gregorijanskom kalendaru, 282. u prestupnoj godini. Do kraja godine ostalo je, pazite, molim te, tek 84 dana. Bliži nam se nova.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bombonjeri. Krastavci Delikates Volim 690 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Krem namaz Duo Volim 1 kg. Uštedi 3 km.

Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga Jogić, rođena Šahurić Rezija, preselila na Ahiret 6. oktobra 2026. godine u 85. godini života. Dženaza namaz će se klanjati ispred džamije u Krčani u petak 9. oktobra u 16 sati i 30 minuta poslije ikindije namaza. Ukop merhume će se obaviti na mezarju Gisa po dolazku. Ožalošćeni. Kćerke Sadmira, Elvira i Mirela. Zetovi Mirsad, Diter i Ramiz. Brat Dursum. Sestre Baisa i Sebiha. Unučad, praunučad te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065-222-936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga Jogić, rođena Šahurić Rezija, preselila na Ahiret 6. oktobra 2026. godine u 85. godini života. Dženaza namaz će se klanjati ispred džamije u Krčani u petak 9. oktobra u 16 sati i 30 minuta poslije ikindije namaza. Ukop merhume će se obaviti na mezarju Gisa po dolazku. Ožalošćeni kćerke Sadmira, Elvira i Mirela, zetovi Mirsad, Diter i Ramiz, brat Dursum, sestre Baisa i Sebiha, unučad, praunučad te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

A kada su u pitanju informacije o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini, iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba javljaju da nakon završenih uviđajnih radnji i uklanjanja vozila s mjesta saobraćajne nezgode, kao i višesatne obustave saobraćaja tokom koje su se formirale duge kolone i zastoji na magistralnom putu Iliđe Mostarsko raskršće u smjeru Sarajeva, saobraćaj se postepeno normalizuje. U zapadnim i jugozapadnim dijelovima naše zemlje kolovoz je vlažan ili mokar, dok je u ostalim krajevima zemlje pretežno suh. Vozačima se savjetuje pojačan oprez i svakako prilagođavanje brzine uslovima na putu. Na dionicama na kojima se izvode radovi izmijenjen je režim saobraćaja. Vozači se mole da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i upute ovlaštenih lica.

Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga Jogić, rođena Šahurić Rezija,

preselila na Ahiret 6. oktobra 2026. godine u 85. godini života. Dženaza namaz će se klanjati ispred džamije u Krčani u petak 9. oktobra u 16 sati i 30 minuta poslije ikindije namaza. Ukop merhume će se obaviti na mezarju Gisa po dolasku. Ožalošćeni, kćerke Sadmira, Elvira i Mirela, zetovi Mirsad, Diter i Ramiz, brat Dursum, sestre Baisa i Sebiha, unučad, praunučad te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

0: okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Yeah, I love you.

0: zaspala. Bježi istina, a duša zaspala, a duša zaspala.
1: Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La

nemaju njive, te perspektive, armiran beton, zove nas sad, a snovi lebde, između negde, na relaciji selo-grad.

ove dvije ruke u džepove i nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.